Kakensa webye mizanyo 12 abire mu mukaga. Ero kwewandisa kwata nisedda 12 abire jokka. Jangu ku Radio Sapiens Ensambia okulira nekerezi okupera eddwaliro ly'ensambia. We wandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butereevu ku mpewo za Radio Sapiens ya. Kakensa webye mizanyo 12 abire mu mukaga. Ali Red and Steady.